0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
4: What's up, guys, it's Harvey.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Your hit

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: It's Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars.

0: տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David Guetta.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
3: ամենազվարճալի,
2: չլսված ու չտեսնված
3: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Ասում է նորությունները շաբաթվա կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։ Բերանով է ասում ռադիո մարշալ։ Հենց մտած է ռադիո մարշալ։
5: Ռադիո մարշալ։
4: Հենց մտած է 103 եւ 5 հաճախակ։
5: 103 եւ 5 հաճախակ։
4: Հիմա բացատրիր աշխարհին, թե ինչի համար է այս հաղորդումը։ Ինչու են մեզ եթեր հերաշակում։
5: Որովհետեւ մենք, ես եւ Սիփանը,
4: այո,
5: այստեղից ձեզ ենք այսպես
4: ինքը։ Կարո՞ղ եք բարձր խոսել արդեն, շատ ծածկ խոսում։
5: Ողջույն, այո, Սիփանը եւ Ստելան ամեն շաբաթ ձեզ հավես նորություններ են ասում, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա, որպեսզի մի փոքր օրական խցանումների մասին։
4: Facebook-ում ամեն 22 վայրկյանը ծնվում է մի հարկու եւ բոբո նորություն։
5: Բայց մենք այդ մասին չենք, մենք բոբո նորությունները
4: շրջանցում ենք, իշխանությունները։
5: Գիտես, որ ես լավ վարորդ եմ, ես ինչպես էսպես վարորդների շրջանցում եմ, այնպես էլ վատ նորություններ եմ
4: շրջանցում։ Ինչպես տաքսու այն ջղային վարորդներին, ովքեր հենց հիմա անցել են ռադիո մարշալի վրա եւ լսում են մի պոզիտիվ հաղորդում Սիփան Ստելա, որտեղ էլ աղաղակում ենք նորությունները։ Առաջին նորությունը դա այն է, որ ես մի փոքր այսօր հարբու խոտ եմ եկել։ Երկրորդ նորությունը այն է, որ Ստելան
5: ինչպես եկել աշխատանքի զարմանալու։
4: Այո, Ստելան նախորդ 30 րոպեն միջև եթերը 500 մետր շարավիղով ինձ հեռու էր, ասում էր իր հանկարծ չվարակես, բայց
5: այո, սիրելի ռադիո լսողներ, նույնն էլ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի տաքսու վարորդներ, եթե տեսնում եք հաճախորդը մի փոքր էսպես ինչ որ լավ ինքնասկացողություն չունի, խնդրում եմ միանգամից ասեք դուրս։
4: Մենք հաշեկաճ կանգնենք, թող իջնի այդ մարդը ավելի մրսի։ Այո, գիշերվա 3-ին հաշեկաճ, թող իջնի բագրևանդում եւ ավելի մրսի։
5: Լավ, վիրավորվել է Սիփանը, ինչև է շունչ
4: քաշել։ Այո, խոցվել եմ։
5: Շարունակ։
4: Եթերում Սիփան Ստելանը, մի հատ թող աղաղակի այդ ձայնը եւ սկսենք։
0: Սիփան Ստելա։
4: Առաջին օրությունը կկարդաց դու՞ս։
5: Իհարկե, իհարկե։ Դդդդամ գնացինք ռեստորանում, ապսեի վրա տղամարդը ճանճ է նկատել։ Անշուշտ նման գտածոն սննդի մեջ լավ չէ, բայց մեր հերոսը անտեղի բարկացել է ռեստորանի աշխատակիցների վրա, քանի որ ճանճը ինչ է անտեղի եղել այդ բարկությունը, որովհետև ճանճը, ես ուշադիր լսեցի, բան իսկական չէր
4: եւ
5: դիզայնի մի մաս էր կազմում։ Ճիշտ է, անհասկանալի է, թե ինչու է պետք ուտելիքը մատուցել այդպիսի սպասքով, որը կարող է վախեցնել հյուրերին, բայց ինչևէ, սոցցանցերի շատ օգտատերեր ապսեն անվանել են նիհարելու ապսը։
4: Ո՞վ ասաց ինչ են անվանել նիհարելու ապսը։ Որ չի ուտելու։
5: Դե հա, բնական է։
4: Այո, այդպես զգվելու է, այդպես խառնում է։
5: Իրականում ասեմ, առհասարակ ռեստորանային։
4: Կտեղափոխվենք ռեստորանային
5: կյանք։ Գիտե, այնքան եմ թանկացել, որ հիմա որ մարդիկ ինչ որ այսպես չեպեն նկատում, ուրախանում են, ասում են, վայ լավ էսի հետ ուղարկեք։
4: Մենք գնում ենք այստեղից։ Մենք կոֆ ենք խմենք։
5: Սա ի՞նչ էր, մեջը չէք վճարել։
4: Այն դասա լայվ հակ է, այն տղաները, ովքեր գնում են իրենց ընկերուների հետ, իրենց ընկերուների ցանկությամբ ինչ որ թանկաներ շեք ռեստորան, ճանճ ունեցեք ձեզ։ Գցեք այդտեղ, ասի, վայ սի ճանճ, քելստից գնանք արտակ, օրինակ։
5: Շատ վատ տեղ է։
4: Այդ դու այդ պայն ասում ես իհարկե, մոտենակ մոտակա կրպակ, որտեղ սուրճ են տալիս։
5: Ուրեմն ասեմ, նիհարելու ապսեի մասին մի երկու խոսք։
4: Այո։
5: Ինչու ենք հիմա մենք բոլորս մի փոքր ավելորդ քաշով նախորդ։
4: Ահա դա պես ավելորդ քաշով, քեզ նաուղը կիմանա, որ դու ընդհանրապես ճանճով ապուրն ես։
5: Ես զսպում եմ, բայց նայք, եթե սիրելի ռադիո լսողներ, համեմատենք մեր այժմյան ապսեները, իսկապես չափսերը, մոտ մի 20 տարի առաջվա այն ապսեների հետ, որը մեզ մատուցում էին տանը, այսինքն երբ որ մայրիկը բերում, պատկերացրու այսպես բարկա պորցիա, այդպես ասեմ, պորցիաները շատ տարբերվում են, իսկապես այն ժամանակ ապսեները, հիշում ես, ինչ փոքր են։ Հետևաբար ուտելիքն էլ, որը մեջներ այդ ապսեի մեզ մատուցվում էր, փոքր էր, դրա համար մեր ստամոքսի չափսերն էլ էր փոքր,
4: իսկ հիմա ապսեները,
5: այո, ապսեները մեծացրեցին, ինչպես դիզայն։
4: Բայց փոքրով մի 4 ժաման ուտում էինք, ի՞նչ տարբերություն։
5: Բաժինները եւս Շատ
4: ճիշտ։ Իսկ ընդհանրապես ոնց ես դու գնահատում մեր հայոց սնունդը այս պահին։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ համով է այստեղ, երբ որ դու, չի գիտեմ, քաղում ես։
5: Խոսքը ռեստորանային մասին։
4: Հա, գնում ես։ Իսկ ռեստորաններում ոնց է մի հատ ասա, ինչա կատարվում։
5: Մեր հայկական, ես շատ գոհ եմ, ես մոտ իսկապես շատ համեղ է։
4: Մենք բոլորը ծանոթ
5: ենք։ Լավ, բոմ սպասարկում եմ ես մոտ։ Մի խոսքով
4: մենք։ Դրա մեջ կենտրոնը ցեփ է։
5: Կենտրոնը։ Դրա մեջ ռեստորանում իսկապես այն ժամանակ զարմանում ենք, թե օրինակ իտալիայում հերթեր էին գոյանում, իսկ այժմ հայաստանյան ռեստորանում եւս
4: հերթեր են։ Այսօր շաբաթվա վերջը չենք ասում որ օրն է, ձեր սիրելիի հետ, ձեր մտերիմների հետ, կամ ձեր ընկերոջ, կամ ձեր հորաքրոջ տղայի հետ այսօր այս նորությունը լսելուց հետո շտապեք օրվա վերջ ամրագրել մի տեղ, ռեստորանները շատ է, հազարատ ես ասացի, որ ChatGPT-ից հարցեցի ինչքան կենտրոնում սրճարան եւ ռեստորան կա, ասեց մոտ 1000։
5: Մեր Հայաստանում
4: դրա համար այսօր ձեզ այսօրվա աշխատանքը կամ աշխատը, եթե
5: մանավանդ որ սիրելի ռադիոլսողներ շաբաթվա սկիզբը նոր են նստել տակ-տակ աշխատավարձները, գնացեք ծախսեք,
4: գնացեք, այո, ծխեք, ծխեք
5: եւ հաջորդ նորությանը։
4: Հաջորդ նորությունը, որը հետաքրքիրն է, նշանավորում սրանով, որ Sony Mason-ը իր ընկերոջ ծննդյան թեմատիկ երեկույթին, dress code-ային երեկույթին գնում է Batman-ի կոստյումով։ Գիշերային ակումբի հերթում նա նկատում է, թե ինչպես է մի անծանոթ կնոջից խլում պայուսակը։ Sony նետվում է գողի հետևից, ճանապարհին հանդիպում է ոստիկաններին եւ հայտնում այդ միջատվի մասին, այսինքն Batman-ը ընկնում է ինչ-որ մեկի հետևից։ Ահա։ Շուտով չարագործին կձերփակեն, բայց պայուսակը չեր գտնվել եւ ահա Sony-ն, որ տաճարի մոտ գտնվող մի պատի կատարին տեսնում է այդ պայուսակը, իթ Բեթմենի հագուստով ցատկում եւ վերցնում է, ստացվում մինորություն, որ Բեթմենը փրկել է մի անսանոթով, հասկանում ես։
5: Հասկանում եմ։
4: Եվ ահա, եթե վերածենք սա հայկական մշակույթին, եւ չէ, սերիալի հայկական մշակույթին, մեր Քաջնազարի կերպարով օրինակ մարդը կարող է, ասենք, գravel ամբողջ աշխարհը։
5: Իհարկե։
4: Հաստատ։
5: Այո, ես վստահ եմ։
4: Իսկ դու ի՞նչ կերպարներ ես ընդհանրապես dress code-ով, այսինքն Halloween-ի բան ես, որ շուտով կլինի։ Դու ինչ-որ կերպարներով գնացել ես
5: dress code-ով։ Ոչ, ես չեմ։
4: Դիմակներից բացի։
5: Ոչ դեմ եմ, ոչ կողմ եմ, ավելի շատ եթե դեմ եմ, բայց մեր Հայաստանում գիտես այդ տոները այդքան էլ միևնույնն է։
4: Տոները չի դա, բայց որ ասեն այսօր մա մեր dress code-ն է, ասենք ինչ-որ ֆիլմի դերասաներ։ Լավ, իմ ծնունդը մյուս տարի որան եմ, ու ասեմ, հրավիրում եմ, եկեք Հոլիվուդյան կամ հայտի կերպարներով, դու որ կերպարներով Հոլիվուդյան ֆիլմի։
5: Ֆիլմի, իսկ կարող մուլտֆիլմի։
4: Թե կուզ, որ ասենք։
5: Կարմիր գլխարկը, կարկանդակներով։
4: Բայց շատ իժանես ուզում բռնացնել։ Իսկ բարի, մոխրոտի կերպարով չես ուզում գալ։
5: Ոչ։
4: Բարհանդես գնացով։
5: Ոչ, ոչ, ոչ։
4: Իսկ ունես չէ, չկա այնպես կերպար, որ միշտ ասել ես օրինակ այդպես հագնվել մի օր։
5: Օ, հիշում եմ շատ Elwood-ի օրինակ ֆիլմերը փոքր ժամանակ, շատ էի հավան, որ այդ շունիկը գրկած գնում էր իր ապանական ֆակուլտետ։
4: Բաս պիտակուզը ինիկա։
5: Դա է, լավ, անցնենք մեր հաջորդ նորությանը։ Իրականում Sony-ին ասեմ, այսպես հայտնվել էր ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում, ու միշտ ինձ համար իսկապես զարմանել է եւ ոգեավորող, ինչ փաստը, որ փաստը ասեմ, երբ որ օրինակ ինքնաթիռում ինչ որ մեկը, չէ, այսպես կամ ինչ որ տեղ անհայտ X տեղ մեկը օրինակ ինքնազգացողությունը վատանում է եւ այդտեղ ինչ որ այսպես կողքը անցնելով ինչ որ պատահաբար բժիշկ է հայտնվում, ով
4: բժիշկ, բժիշկ կա այստեղ ու մեկ ասում, ես ընդանական բժիշկ եմ, ֆիլտրի ես
5: մոտենա։ Ու դա շատ էսպես ասում են բախտը բերեց, իսկապես շատ էսպես բախտի հարց է։
4: Եղել է նման բան քո հետ։
5: Ինձ հետ ոչ, բայց ես շատ եմ լսել այդպիսի
4: պատմություն։
5: Ոչ, ես եղել եմ իմ կյանքում, որ ինձ փորձել են կողոպտել, բայց ես եղել եմ իմ Բեթմենը եւ գնացել եմ, այո, այո։ Ոչ, չեմ պատմի, դա շատ խիստ անձնական է, բայց ես հետ եմ բերել, որ ամբողջ կորցրածս գումարը։
4: Լավ, գողացել էին թե քաշքշուկով էլ որ այստեղ պայուսակը։
5: Ինչպես հարիր է մեր հայկական տրանսպորտներում, տեղից էին փորձել դրամապանակս վերցը, բայց ես իջել եմ եւ կանխել եմ։
4: Լավ,
5: արի գնանք Կոլորադո։ Կոլորադո գնանք։
4: Գնանք, չէ, արի մի հատ շուշկաշենք, նոր գնանք Կոլորադո, այսքան մի հատ համել ես ուզում եմ եթերից դուրս հարցնեմ այդ ի՞նչ դեպք եղել։ Շունչ են քաշում եւ վերադառնանք։ Պարզ է։
0: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարքյան։ Ստիփան Ստելա, Ստիփան Ստելա։ Ստիփան Ստելա,

0: Վերադարձանք արմենիշնորակալություն հայտնենք մեզ մոտ մեր
1: տեխնիկական
0: տեխնիկան այլ մեր գերագույն գլխավոր ֆոնը չկար, հավանաբար ես ուրիշ բան էի տեղադրել, արմենը հեսա ինձ այդպես թեթև ձեռքով հաթաթականի, թե ինչու էիր ուրիշ բան դրել, որովհետև սպասելի ուրիշ բան,
1: արի արմենին որպեսի
0: քնակ
1: դեպի Կոլորադո,
0: նայ քանի որ գիտես ինչպեսի ժամանակներ մենք ապրում, երբ որ ամեն ինչի մասին պետք է lifestyle story-ով կամ եթերով ասել, մենք էլ ասում ենք մեր
1: հարևանները reality show.
0: Դու էպես եղել ես անսպասելի նկարման հրապարակում եղել ես?
1: Ոչ, երբևից չեմ եղել։
0: Ես երկու դեպք կարող եմ հիշել։
1: Խնդրեմ։
0: Մեկը, որ մենք մի քանի տարի առաջ նկարում էինք Հոլովակ, Արտյոմ Կարապետյան, լեննական աշխարհից հայտնի եւ սիրված դերասան, ինքը քշում էր Կայրանում, այնտեղ որտեղ նույն ես մնակվում, Կայրանում նկարում ենք տեսանյութ, որտեղ Արտյոմը վարում է հենց սովորական այն վախվա գազելը, այժմյան երթուղին, բայց գազելը։ Եթե պտտվում ենք, պտտվում ենք, մեզ մի օգի կայնացրեց, դուրը բացեց, սենց արեց, էսի գնում ա Վանաձոր, մենք ասենք, որ սա նկարահանում է, մի բաց, հետո մի հատ պտտվեցինք, մի հատ ուրիշ մի տատիկ, այսինքն մարդկանց թվացել էր, թե դա իրական գազել է։ Իսկ օկյանքում
1: էլ նա նում
0: պետք։ Մի դեպք էլ կա, մի դեպք էլ կա, որ այս վերջում եղավ Մոնումենտում, բայց Armenia TV-ն էր իրականացնում նկարանում, մի խոսքով Armenia TV-ի հայտնի դերասաներն էին այնտեղ, բայց մարդիկ մոտենում նրանց հետ նկարվում էին, մոտենում նկարվում էին, և ամբողջ Մոնումենտը խցանվել էր նրանց պատճառով։ Այդպես նկարվում էին իրանք չէ։
1: Մարդիկ ինձ հետ չեն նկարվում։
0: Ոսկ ես կոյս նկարվում են։
1: Հա՞։
0: Դու չես զգում։
1: Չեմ նկատել։
0: Գիտես ոնց են։
1: Ապատահական։
0: Չի եղել օրինակ այն նյուզի ռեպորտերները մոտենան քեզ ասած։
1: Լինում է, լինում է։ Հարցը
0: դա հարցն դա եղավ նկարվել։
1: Լավ։ Արի Սիփան Կոլհրադոյից այսպես անցում կատարել դեպի Մալազիա։
0: Իսկ դու նկատել ես, որ Մալազիայում շատ են դեպքերը լինում։
1: Իհարկե։
0: Արի գնանք Մալազիա։ Դու չես իրա ոչ մի դեպք քո նկարում այն անուրջներն որ նկարվել ես, այդի
1: ոչ, ոչ,
0: հանդրադ։ Դու ուզում ես այսօր փակ պայս կոկյան։
1: Այո, այո, այո,
0: ես կբարձրացնեմ։ Ստելան 2010 թվականին նկարանվել է անուրջներ հեռուստացիայում, գնացեք գտեք նրան։ Իսկ մենք հիմա տեղափոխվում ենք Մալազիա։
2: Սիփան Ստելա։
0: Մալազիայում բնակչուհին զարմացել է, երբ հայտնաբերել է, որ իր ամուսինը արդեն տևական ժամանակ է արտասովոր օրագիր է իր մոտ
1: պատում։ Ուզում եմ ես նորության համար։
0: Ամուսինը օրագրի մեջ նշում է տանը պատրաստված ուտելիքների օրերը։ Արդեն չգիտեմ, սեպտեմբերի 9-14։ Այդ օրագրում տղամարդն ամեն օր նշում է, թե արդյոք ինը տանը պատրաստված ուտելիք է պատրաստել և կոնկրետ ինչ, թե ընդհանրապես չի պատրաստել։ Այնուհետև երբ տիկինը երես էր տալիս նրան, իր օրինական ամուսնուն տան ուտելիքով նրանից լրացուցիչ փող էր վերցնում։
1: Լավ էր անում, քիչ էր անում։
0: Գրպանի ծախսերի համար և ամուսինը սկսել է այդ օրերը նշել, որպեսզի հասկանա ուր է գնում գումարները, և ահա պատմիր ձեր պատմությունը։
1: Շատ են, որ ասում եք կանացի,
0: խորամանկություններ
1: են։ Այո, շատ ճիշտ է արել այդ կինը, եւ այսօր ամբողջ հայ ազգանում են նույնը։
0: Ոչ, հենց տանը պատրաստում է փողը վերցնել։
1: Ոչ, այսպես ասեմ, օրինակ ես ունեմ այսպիսի մի կանոն, որ գումարը թողնում եմ ամուսինաս եւ ես գնում եմ, բայց երբ որ ես եմ պատրաստում, ես պետք է մի քիչ այսպես խնայեմ այդ գումարից, հետ կցեմ, հասկացա։
0: Բայց դա
1: արդարացված է, որովհետեւ չգիտես ինչու բոլորը կարծում են, թե պարտավոր են կանայքանել, բայց չէ, չէ որ դա է, մենք էլ ենք ջանք ու եռանդում
0: ենք այդ ամենի չէ։ Միակ են, դուք այսինքն ռեստորանի նման թողեք վերջ։
1: Այո, դա նորմալ է, դա մի զարմացիր, դու եթե չես ամուսնացել այսքան տարիների ընթացքում, հիմա ընդհանրապես չես ամուսնանա։
0: Իսկ ուզում ասեմ, իսկ մեր ընդհանրապես կանայք շատ հարցերում էլ են այդպես, այսինքն ինչ թեմա լինում է, գումար են վերցնում դրա համար, եթե
1: ունակ ես
0: կինը, պարզա չէ, որ ես կինը սենց կանի, որ եթե շապատը երկու անգամ ենք պետք է մեր պարտականությունը կատարենք, մեր արժե, որտեղ կարկինը այդպեսի սկեչ ունի, եթե կհիշես։
1: Այո,
0: կարկինը
1: ես ասեմ,
0: ոչ չգիտեի որ այսպես է, իրոք շատ ընտանիքներում այսպես
1: շատ շատ
0: Դա այսինքն մեր դիզվածը որ երբ որ դու ես պատրաստում, դա արժե, ասենք չգիտեմ, ինչքան է, ձեր դեպքում ինչքան է 7000 դրամ։
1: Օրինակ, չէ, ես երբ որ պատրաստում եմ, դա չեմ ասում համարում եմ աշխատանք, ոչ, բայց այսպես մի 2000
0: դրամը 2000 դրամ։ Բայց ամուսինը գիտի, որ եսի պատրաստման փողանես 2000 դրամը։
1: Իսկ կարող ես եթե հետո առաջարկներ ունենամ ռեստորանից, որպես խոհարար 2000 դրամ։
0: Իսկ բայց իսկ ելով քեր, այսինքն մոտ ընկերներով որ խոսում եք կամ բարեկամներով, ասում եք, վայ դու ես փող վերցնում պատրաստելու։
1: Չէ, իրականում սիրելի ռեստորաններ իսկապես այն աշխատանքը, ինչը որ անում ենք մենք կանայքս, իսկապես շատ բարդ է, լուրջ եմ ասում, չէ, այս կատակմիկում ու իրոք այդ ամենօրյա մենք բայց լսում եմ արտահայտությունները, որ կանայք ասում են, հոգնել ենք, արդեն չգիտենք ինչ պատրաստենք, իսկապես, որովհետև ամեն օր ստաբիլ է նույն գործողությունը անել, բարդ է, այնպես որ ես կառաջարկեմ ուրիշ մի բան, դու ռեստորան էիր առաջարկում, ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Սիրելի տղամարդիկ, թեկուզ եթե դուք մի քիչ սիրում եք խոհանոցում լինել պատրաստել, այսօր, քանի որ վաղն է, արդեն այս շուտով այսպես շաբաթվա վերջ է, վերցնում եք սուպերմարկետից այն անհրաժեշտ մթերքները, որ ցանկանում եք դուք այսօր ձեր կնոջը պատրաստել, ու ասում եք, մենք այսօր ես եմ պատրաստում
0: ոսկիկը,
1: կամ եթե խոհանոցում լինել չեք սիրում, ապա պատվիրեք այսօր,
0: հա, բայց փողով, այսինքն կանեք թող փողտա, որտեղ մի կանեք աշխատում են, չէ՞, թող
1: այդ ոչինչ, կապ չունի, երեքազ է առանց փող, դուք այսօր պարզապես ձեր կանանց այսպես կոմպլիմենտ արեք,
0: ես ուզեցի ամուսնանալ, ես ինձ հետաքրքիր բան առօրյա կարող է սպայն ինձ հետաքրքրի հաջորդ
1: ամուսնանալուց մեկ օր առաջ ես քեզ բոլոր գաղտնիքները կպատմեմ,
0: յարտայնացնող լավ, հիմա տեղափոխվենք չգիտեմ որտեղ, չնայած հավանաբար ամերիկայից են տեղափոխվում եւ նորությունը կարդում է Ստելլան,
1: բժիշկ Մարկ Լուիսը ճանաչում եք, չէ՞, իրենց
0: Բրկել
1: է հիվանդի կյանքը, հետո իր էջում տեսել է, որ նրան 4 աստղ է դրել պացիենտը, բժիշկը սքրին է արել նկատը, տեղադրել և գրել, չգիտեմ ինչ պետք է անեի, որ 5 աստղին արժանանայի,
0: պարարարան, այսի մեր մասին է, ճիշտ է, տեղ ունեցել բժիշկ Մարկ Լուիսի հետ, ով պարզ է դրսի հայ է, չէ, դարապես մեզ հայկական ծագում չունի, ուղղակի նորություն Ամերիկայից, բայց ինչ ես մտածում,
1: սա մի
0: հայկական չի, սա
1: պացիենտն է, հայ,
0: հա,
1: պացիենտը, ոչ թե բժիշկը, հասկացա, որ արել է, բայց իր կյանքը փրկել են, բայց միևնույնը մեկ բան ինչ որ իրան դուր չի եկել, եւ նա 4 աստղ է
0: գնահատել, շատ հայկական, որովհետեւ մենք ամենադժգոհ ենք դժգոհել, չէ՞, մի հատ բողոք է,
1: նայ, կա երկու տեսակ, հիմա այսպես ասեմ, կան երկու տեսակի մարդիկ, մարդիկ ովքեր չեն բողոքում, հետո գնահատում են վատը, այդպիսի դեպքեր կա, այ մարդը ունես բողոք, այդ պահին ասեր, այլ չի պահել մեջը, հետո ամբողջ համայն հայ ազգությանը ասացիր, եւ ունենք երկրորդ տեսակը, որ միևնույնն է, ամեն ինչի մեջ այսպես սեյֆ կետ ենք
0: գտնում, հայկական մի քիչ բան կա,
1: սիրելի հայությունը,
0: որը դուք որ աշխատանքից ունեք շատ լավ արել, ինչ որ մի կամ մեկին ինչ որ բանով ես օգնել ու դժգոհ է, լավությունը ո՞նց է, լավություն անողի
1: գլուխը ծակ է,
0: այսա հենց այս նորությունն է, լավությունը քիչ ջուրը դել ասել են մարդիկ, ովքեր ում
1: բայց այսպես ասեմ, առհասարակ տարիքի հետ ես հասկացել եմ այսպիսի մի փաստ, որ պետք է լավություն անել ու դրան սպասել պատասխան, իսկապես լավություն եթե անում ես, դու քո սրտի չափով արա եւ անցի առաջ, մի սպասի
0: լավություն արա գցի ջուրը, իր արտաշասատրյանը,
1: մի տեսա, գիտես ինչ է, եթե ես քեզ լավություն անեմ, հետո դու ինձ անես, հետո ես սպասեմ, որ ասկում ես, դա ինչ որ մի տեսակ առևտրային հատված է, ավելի լավ է լավություն բարություն անել առանց որևիցե
0: սպասելիքներ,
1: դուսի ես ոնց որ խաղաղության աղավնին լինեմ,
0: խաղաղության թռչուն ես դու ստել, բայց օրինակ եղել է, ես օրինակ միջոցառում եմ վարել, երկու միջոցառում համեմատել, օրինակ եղել է միջոցառում, որը եղել է շատ հանգիստ, այդպես շատ չեմ է տանջվել, ինձից ասել են, վայ Սիփան ջան, ես ինչ արի, ես ինչ գոհենք, ես ասել եմ, բայց իմ մեջ էլ ասել եմ, բայց այդքան չեմ, ու եղել է միջոցառում, որ այնքան են տարեբեր է գնացը հելել, դե հետո նայել եմ հեռախոսից էկրանին, վերջում որ 16000 քայլ եմ արել Հարսանյաց սրահում ժամը 5:11-ը, ու վերջում դուց մերսի,
1: կարար ավելի լավ լիներ,
0: եթե եթե որ ամենի ճարել
1: են, բարեկամ Արմենի,
0: ճարել են,
1: երոջը գանչենք ավելի լավ կվարեր, չէ՞,
0: հա, ու եղել է միջոցառում, այտենց հանգիստ բան, ու գումարային մասով էլ քեզ ասեմ, օրինակ եղել է շատ տես թեթև բան, բայց մի քիչ ավել են տվել, կամ եղել են որ զորով են, որ ասում ես իմ աշխատավարձը տվեի գնամ զորով, այսպես
1: սա ասեմ, ես ասեմ, սա շնորհակալ լինելու հմտության, ունակության մասին է, որ մարդը կարող է շատ շնորհակալ լինել, եւ մարդը կարող է միշտ լինել դժգոհ ու բողոքել,
0: եւ դու դժգոհ ես,
1: մի բժիշկ ինձ ասաց, սպիտակ թղթի վրա սև կետ մի մանանի, այսինքն երբեմն մենք ենք այդ սև կետերը ման գալիս, այնպես որ այս փիլիսոփայական
0: եւ այս գեղեցիկ տողերով լավ իշխանից դու գոհ ես, դու եղել ես, որ դժգոհ ես ուղղակի այդ ոսը, բայց ոնի մոս դժգոհ ես եղել ես, կոգենք որ դու ես եղել
1: այս, այո,
0: դու ես օրնակ, դու նա գոհ ես, մեզ դու ես
1: եղել ես, որ անտեղի դժգոհություն եմ, այդ էլ
0: է, դու որպես այս նախագծի,
1: նա բավականին
0: այս նախագծի պրոդյուսեր, դու գոհ ես մեզ,
1: իհարկե գոհ եմ, բայց մուս անգամ հիվանդ չգած աշխատանք,
0: դե ուրեմն երեք շաբաթ
1: դելի ռադիո լսողներ,
0: մի հատ տարի ողջունեն
1: բոլորը, զգուշացեք վիրուսներին,
0: զգուշացեք Սիպանից, արի ողջունենք բոլոր վարորդներին, ովքեր մեզ էին լսում, նրանց մաղթենք լավ շաբաթվա վերջյան հանգստյան օրեր, իսկ մենք կհանդիպենք ուղի մեկ շաբաթից, սա որ հաղորդումներ,
1: Սիպան Ստելա,
0: լավագույն նախագիծը իմ մեջ չող հայկական հարսանիքից հետո, պակա.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010-9999-55-55.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով. Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ. Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը. Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. Ladies and gentlemen, please welcome

Եղշուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucionë gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan ta katsuciçner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, koser top.
2: Ամրա գրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour KTM.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
15: Սիփան, ինչ կա, չկա?
16: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
15: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
16: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
17: This is Ed Sheeran.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար,

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից. Wildberries-ը համախմբում է.
16: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey, it's Elani.
3: This is Sam Smith.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: What's up? This is Mark Ronson.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: մեկն է։
1: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։